ni justice ma nga tek ci ñom geut ñan la ñinga xamni so moytul menes na len tek loxo ñan la yene kayib de media bi nan man laaj la samp ciowal politiciens bi dal ay arrestation yo xamne marde itali meun na ci am joxe won na ay tour joxe won ay numero te ci tan nak waron na fek muy wajal ab nganalema yene kay bi nan man ñang ko tek loxo waxtu woow liberation yene kay nan man ak lu meuna am telephone ye compte facebook am bi mom ñang ko yeur dal yeur ba marde itali amna ci étudiant bo xamne ci compte facebook ba lañ ko fek ñaar fukki at la am japp nañ ko waye weddi wula xamle na ni politiciens bi ci roma won étudiant ba bañ ko lajé dafa ni nijaaye moko duggal ci ciowal borom ñaari tour yi waxtu woow ma nga won classe CM2 ci la ko tamé munu ko ba étudiant ba ndekete ciowal lingueer la amna ca ñett ci cioro ñom ñepp fim nañ ca kasso ba fim ne fi lañ tologum yene kay bi nan man téléphone politiciens bi libé nan man bul dem ndax ciowal mara milliardaire jéxagul danaka ko Michael Scofield rek bëggona recé kasso ba waye dafa mu jaawata ñu tek ko loxo mo ne day ma nga won kasso ba nopi ci ciowal pédophilie acte contre nature détournement ak yoon yo xamne daf ko dekké def ab mineur waye tam djébal ko wop jojé di VIH niki demb génné nan ko ci kasso ba yobuat ko ci parké ba diko topé lénen muy djéma recé kasso libé nga nan man bir buy daw la jambat ñu yobuon ko abass ndaw ngir radio té la tébé ci fenêtre toilette ngir bëgg recc bañ ko lajé mu né dara bëggona recé kasso ngir faat bakanam la ta djublu won ak lu mëna am néna faatu dal la naron lésé ko nan man boba day manila ñi ngay wéy di l'enquête ci réew mi amna information judiciaire go xamne u bindon ko ci ay milliards yo xamne ay kilifa ci rew mi yene kay bi nan man tension wiise nan len ci ba marde itali lolé nga soxal ciowal bracelet électronique ya yene kay bi nan man ñaari marché fim ne dal mom lan ci ni nip tek loxo marché bu ci nek ëpp na fukki milliards ak ben mbir mi ñang ko top octobre 2024 ak tay yene kay bi nan man ci ciombatal ndaw mbir la colombe cyber défense opération sante bi nga xamne jibi chimère geye goro job geye ñoko jité yene kay bi nan man ñi lan ci teggu gëdan l'observateur nan man tay la lay jox détail explosif ciowal sale yoyé ab marché bo xamné pneu fukki milliards ak ben ñu gis ci ay écart yo xamné marde itali lopp ñetti milliards ak juroom ben témèr ci ay million ken justifié wuko ci benen marché ba yene kay bi nan man lopp ñaari milliards ak juroom ñetti témèr million ken justifié wuko ñetti ancien ministre DG bu CDDoc Elhadji Goro Diop Gueye ak ñeneen yene kay bi nan man ñang ci ciowol justice ndax nak ci alal waskan wi fim tol ni lan jappé ni ñaabar ñaabari kay lek ko ta jaarale wun ko yoon lañu def boba tribune nan man soxna ya ngay ñextu ba marde itali nenañu nak fim na ñoy parents pauvre gouvernement gi ci fan wer ci ay jeewrin ñett ci ay soxna kep lan ci tab fuñ ko tek wolf ko di jeen nan man gouvernement alaminologie day fim ne rupture gën doon wote ci ñu wax soxna ci gouvernement gi dakal nañu ko toba ma nga tollu ci fuk ak ñett ci ay ministre ci témèr bo jël mamadou wan analyste politique nan représentativité bu soxna ci bopam du ciowal ñent juroom ba fuk wa lenen la professeur adjaratu wax ay dara ndjay nan ak ni mbir yame de wax ci avancer dinañu dis lol ñun jigen ñi tribune yene kay nan man ñewatal ci man ma wax la la 10 mom modi jeegi fim ne dem gore gore ñang ko xoj ba marde itali ngir ay chalub yo xamne da fay pan sa su ne jibril sek conseiller municipal ci yene kay bi ma ngay xamne ak lu meuna am nan ñaabar ñaabari gaawa agir ndax nak kom gi ak vie sociale bu il bi fim ne ma ngay neurmelu rek ma ngay neurmelu ba marde itali boba yene kay bi nan man ousmane sonko nga yek president xeteme te ma nga am waxtu nga xamne amna ci ministre ay député calier yo xamne won nan ko ginaaw yene kay bi media bi nan man amna ñeneen ño xamne fim na ñang ca tanki won ginaaw Ousmane Sonko rek narko bayyi ba marde itali le poet nan man niki demb day ca jano mak taskatu xibaar yi ay DG ki PCA yu bari ken gisulen te niki demb Fadoulou Keita Walou Diouf Bodian ak Fatima Mbeng.

xamni justice ma nga tek ci ñom geut ñan la ñi nga xamni so moy tul manes na len tek loxo ñan la yene kayib de media bi nan man laaj la sampa ciowal politiciens bi dal ay arrestation yo xamne marde itali man na ci am joxe won na ay tour joxe won ay numero te ci tan nak waron na fek muy wajal ab nganalema yene kayib bi nan man ñang ko tek loxo waxtu wo liberation yene kay nan man ak lu meuna am telephone ye compte facebookam bi mom ñang ko yeur dal yeur ba marde itali amna ci étudiant bo xamne ci compte facebook ba lañ ko fek ñaar fukki at la am japp nañ ko waye weddi wu la xamle na ni politiciens bi ci roma won étudiant ba bañ ko lajé dafa ni nijaay moko duggal ci ciowal borom ñaari touri waxtu wo ma nga won classe CM2 ci la ko tamé munu ko ba étudiant ba ndekete ciowal lingier la amna ca ñett ci cioro ñom ñepp fim na ñang ca kasso ba fim ne fi lañ tolo gum yene kay bi nan man téléphone politiciens bi libé nan man bul dem ndax ciowal mara milliardaire jéxagul danaka ko Michael Scofield rek bëggona recé kasso ba waye dafa mu jaawata ñu té ko loxo mo ne day ma nga won kasso ba nopi ci ciowal pédophilie acte contre nature détournement ak wéel yo xamné daf ko dëkké def ab mineur waye tam djébal ko wop jojé di VIH niki demb génné nan ko ci kasso ba yobuat ko ci parquet ba diko topé lénen muy djéma recé kasso libé nga nan man bir buy daw la jambat ñu yobu won ko abass ndaw ngir radio té la tébé ci fenêtre toilette ngir bëgg recc bañ ko lajé mu né dara bëggona recc kasso ngir faat bakanam la ta djublu won ak lu mëna am néna faatu dal la naron les éco nan man boba day manila ñi ngay wéy di l'enquête ci réew mi amna information judiciaire go xamné ubbi nañ ko ci ay milliards yo xamné ay kilifa ci réew mi yene kay bi nan man tension wiisé nañ len ci ba mardi itali lolé nga soxal ciowal bracelet électronique ya yene kay bi nan man ñaari marché fim né dal mom lañ ci ni tek loxo marché bu ci nek ëpp na fukki milliard ak ben mbir mi ñang ko top octobre 2024 ak tay yene kay bi nan man ci ciombatal ndaw mbir la colombe cyber défense opération sante bi nga xamné jibi chimère geye goro job geye ñoko jité yene kay bi nan man ñi lañ ci téggu gëdan l'observateur nan man tay la lay jox détail explosif yi ciowal bracelet yoyé ab marché bo xamné ëpp na fukki milliard ak ben ñu gis tay écart yo xamné marde itali lopp ñetti milliard ak juroom ben témèr ci ay million ken justifié wu ko ci benen marché ba yene kay bi nan man lopp ñaari milliard ak juroom ñenti téméri million ken justifié wu ko ñetti ancien ministre DG bu CD doc élagi goro job gay ak ñeneen yene kay bi nan man ñang ci ciowal justice ha ndax nak ci ala waskan wi fim tol ni lan jappé ni ñaabar ñaabari kay lek ko ta jaarale wun ko yoon lañu def baba tribune nan man soxna ya ngay ñextu ba marde itali nenañu nak fim na ñoy parents pauvre gouvernement gi ci fan wer ci ay jeewrin ñett ci ay soxna kep lan ci tab fuñ ko tek wolf ko di jien nan man gouvernement alaminologie day fim ne rupture gën doon wote ci ñu wax soxna ci gouvernement gi dakal nañu ko toba ma nga tollu ci fuk ak ñett ci ay ministre ci témèr bo jël mamadou wan analyste politique nan représentativité bu soxna ci bopam du ciowal ñent juroom ba fuk wa lenen la professeur adjaratou wax ay dara ndjay nan ak ni mbir yame de wax ci avancer dinañu 10 lol ñun jigen ñi tribune yene kay nan man ñewatal ci man ma wax la la 10 mom modi jeggi fim ne dem gore gore ñang ko xoj ba marde itali ngir ay chaloub yo xamne da fay pan sa su ne jibril sek conseiller municipal ci yene kay bi ma ngay xamne ak lu meuna am nan ñaabar ñaabari gaawa agir ndax nak kom gi ak vie sociale bu il bi fim ne ma ngay neurmelu rek ma ngay neurmelu ba marde itali bobu yene kay bi nan man ousmane sonko nga yek president xeteme te ma nga am waxtu nga xamne amna ci ministre ay député calié yo xamne won nan ko ginnaw yene kayib des médias bi nan man amna ñeneen ño xamne fim na ñang ci tanki won ginnaw Ousmane Sonko rek narko bayyi ba marde itali le point nan man niki demb day ci jano mak taskatu xibaar yi ay DG ki PCA yu bari ken gisu len te niki demb Fadoulou Keita Walou Diouf Bodian ak Fatima Mbeng yene kay bi nan man danaka rek ñi yete won ñakare tambalé juddu nak ci congrès bu pastef ba mbaadu nak gaay dañu bëgg debb debb nu Balla Moussa Fafa nak yankoo ba jeme le ko dije nan man lo ci man ti waxit niki demb Ousmane Sonko dal vidé na ay dossier ngital passif dal di livrer ay détails ci protocole bu cap manuel ba lefo nan man Ousmane wadde neena ma ngay wadne manila protocole bu cap manuel amna le ko dije nan man ci détails sax la duggu te xam leen ni mon président ci bopam dafa bëggone bu bayé mu xam leen ni dégo moko jëlé primature def leen proposer juroom ñaar ci ministère waxtu nga xamne passif moy parti majoritaire ba te ma nga nan président gouvernement gi nga taxawal amul appareil politique le ko dije nan man tension Ousmane Sonko président Diomaye fusion ci opposition des pouvoirs lañ fi gissant sud ko dije nan man